mini mze ajana munya na munya mata maso ani kwesela meda ani kwesela meda asi na ene ayeme area ko semti cause ya sapondene ayeme yapa kwe omu omu bonu mwa oti nyumu a oti asie otro nyumu a oti nyumu asi owura akwa achichu watu se anyuma metu achichimire.